0: Timothy Opoti nejengai nati dukuye enjure osingulio le Timothy Opoti etalde gani sitako ngorpe baya sare enka Kenya nero ngidiari shata nikijo enengigwana hiyata na yesu wali nikiliku kiliruantua enkigwana anjire ure pelo Rais William Ruto alai launch ena duata na jene Vision 2060 neli munineji etasabu kamala lamiko olenga mwete nunga nako ujito no ena raka tangasai maki 2030 ajoka ikenta baiti kanyo kenta sa 2030 Nejor kulie no, ekagero Rais William Ruto, ayase ntuke ushia gana ase, airodolue nishia beti olosho le Kenya, tewala rini kulie tumo ni unio mioto ponu. Kaketilu wajita apana, ya homodo kuyo lenga mwena ata, kia rado vision over 2030 na ayabuwa pa Rais Mwai Kibaki, nejo nitu kentabaya, neta ala rini ungo na kongor, peabaya na katopa, na ata ingilikuwa na ata ajo kai ya tabai. Netilu kulie ojo, ebaiki na ekagero Rais William Ruto itumia na ana campaign, nagara aisudurie intokiti ngashuna metodi kinoto yu intokiti ngopane tutabaya ya takaba wengelare ilo shule Kenya kumbu mauni tofauti tofauti itilu nganako wanyore itilu repeta neti ilo jito mesidai itilu jito mishia itilu kule ilo jito mientoki duona hii enarishata kia nduwa taino ye wala ininguni uiningite nkiteshini ya maa jine fm tu umurugu mbali mbali tofauti tofauti toshua na simu njo yuok mauni 07 02 39 3917 ashuru ini nye 07 32 992 321 na kaisu mulu kilikuwe linoti ya tuenka Kenya ema INFM merishata nikijo ene nkigwana enka Kenya ma INFM
1: oi ule atimu jada wa Rais meara wa Rais nilo anga nabi anga negari nilo
0: meara
1: deni lamu ule lile kailike yao na nji ya kikoyu
0: ndio
1: lekwa naka nyelele kramo alango ngejiko lulu kakijo kia kilo mbele kenye siyai saa sakiyo ke siyai yene nireja pake
0: ndiyo
1: amane kahe lele kira maa langelde
0: alango limiki yolo
1: alango limiki yolo ajo kanyo lori rasi yo nengu kule saa mru nganyi saa ke sinye likipe zare
0: ndiyo
1: na peki lori ya kajo ki mbele kenye duwa kwa wane napani rejo nita baitu hii
0: ndiyo
1: kake mikiare ntoki najibu yola rae saa meara rene kajelo
0: asho ule mama mbuyo Iguana mama mbuyere jo mera deni bui na ori siyankai ya matuliki kwa kipole ajo kindaru yitini tobera yitini amni yiri walonga ni enka kenyama hiyan FM
2: kata kenyu
0: uwe
2: uwe
0: ipo oling
2: kakuka nadi meshugi
0: karibu oling kejari meshugi
2: kudai meshugi la ule
0: ndiyo
2: ipone razi jona jona jona rani kwa rae kensa gana wakayo
0: iye
2: kaya kore nolong ya tabe hei masa kore nolong ni jingo nebini nyala kena

0: kabisa keji ole sabu oserwa maimolal hehe ore bidol tugu yangu bidwa kilo singolio ltungana ko yolo ltungana raro yolo duo singolio nesebo na dushe ndi yolo ltungana kai poe poe kwa utaratibu na kabalo penye na ranye kiduo fuwa na mna yua kabalo penye na mna ene kijoki ya taranya duye sugo tapole tapala dien kwa kai di kwa tesalu tapara kai nira duo nuwashu duo ajona sana no na urikeli ya niata ashoro pape tolonga ni yola tukusira pape tame kala mutu kake kake kake na nwe na bolonga raro mrani nobolongi ni salasini aki ya Mungu wacha tu anyway tiatu yang kakenya maajere feme rishara ni kijano na tuti limurua kakura kaisho rato na tuti limurua era ya kisi yendo kinajia lasima kisi pana nye na
1: Namit egirai tiatu yang kakenya Mayen FM
0: kabisa mba namit egirai tiatu yang kakenya Mayen FM na ijo raka gira nikila simwa dake rono nana serikali eyu serikali

0: Olengo nye raba yeso ngo nye kakenya kaji timo di toriken Mairi ya marima isho la monto ndorobu Erushugu nye aduolo sho morano sho mona kengkwere roro barno rori Lola din tikita mnido yoreng keshana sho mona kengkana seori gantolo sho Lola amerikani Kwele di aduolo lo barno tuniti inkena miet Na kor masai na sho mara na pahai na kwere rani nero nasa ni jere lo barno remedishi sabu goleng Wale lo rushugu nyungu leni di na David Kapaiko Wengwana county ya Kajiado Wale rona kensi nyangaburo wengko sho la ya silva tene bonasa ni jokuleka yeti na ke David Sentero Wengwasa nje county ya Narok Ebali na kere lo barno tinjiri kegera no shia ima na kenguloro sabu goleng erototo na keren karake ingi shoro tenye ho eschomo na kaya amirisho nesulo na tenena kwapi
1: kwa majina naitwa Collins Tendera natoka Saidi Sanaro. Kwanza ningependa kushukuru Mungu umetuwezesha tumetoka kuenda tumerudi salama na ndio kwa

0: ajo enkai ake nataasa naa nje naret idialo
1: ilaka
0: aing'urie enkai nelaku napaliki tahama itami ame sidain kweli
2: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa Angai ya inegia marwa Menginta ya marabagu Angita marabali girarna
3: Engudi Oramati
0: Atu baba itewe Kijia na nanini to
4: Nulukua kigrev
0: To uwe tingumu
4: Yes
0: Kwa kena olanga ya rayo usirua Kwa kena olanga ya rayo nyo
4: Usirua Yola ya kebo kila muru
0: Yes
4: Neba ashera ulewe
0: Neba ashera nji Kedi njala nange bunda ngasai ngwarentai Enda kwa laruka laijilo. Hei wadunga lekuwa shungu ndera mati. Takuna saa inena damo lainingu. Takuna saa inena ta shogunda shogunda shogunda shogunda shogunda. Maiki njeru ya waiki. Naja neka yu wadunga la kajudu kajudu na ya ushudu na
4: jana. Awo sawa sawa.
0: Kaja wa nitu wa lala.
4: Mio hei durungu ndi minta ulala mu.
0: Nando ini wa nitu wa lala.
4: Ini wa nitu wa lala. Kwanza lalonye lindi parosho sayi. Lalonye ini yudu.
0: Aigili.
4: Awosh.
0: Aigili.
4: Gili.
0: Aigili lalo. Aigili. Ya.
2: Toto na itobiragi.
5: Mungu baba nataka nchokorani. Mungu baba naitwa. Angaya inegia marwa. Menginta ya marabagu. Angita marabali girarna.
3: Engudi. Oramati. Maya. Mayan FM.
6: Mayan FM na buhumpuiti na abishana eni nikito yuk naro kauti tenurumato
3: Mayan Mayan FM
7: Mayan FM na buhumpuiti le esumito yuk kajada